0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
4: най-готиното радио.
6: Ултра.
7: Здравейте на всички. Аз съм Преслава и сега ще ви спея една песен за едно радио и още нещо. Радио Ултра.
6: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джида Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: Точната точка на този град. Хит Радио Ултра.
1: От спомени в

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ 1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Коце?
1: О, Дамянски, какво става?
0: Поставя, брат.
1: А, репетирам, брат. За концерт.
2: Кво репетираш, бате? Вие сте голи.
1: Хореография, брат. Хореография.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: името на хитовете. Хит Радио Ултра.
1: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦА Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ 1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и с здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България – Гърция – България и България – Швеция – България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Оградни системи, град Петрич. Търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Нановград Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нано ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Производствена кооперация Братски труд, град Сантански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Ресторант Камъка, село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879 33 95 80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
5: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
6: Център за гуми Вулкан.
5: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
6: Център за гуми Вулкан.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
6: Телефон за връзка 0893-605-888.
7: Вече и с новия Фреон R1234YF.
8: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
9: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
9: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
10: Хайде, мило, готов ли си?
11: За къде бе, мила?
10: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
11: Съни комплекс.
10: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
11: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
10: Съни комплекс.
11: Твоето място за релакс и забавление.
10: Радомир на изхода за Червена могила.
11: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
12: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
13: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
12: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
13: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
12: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
13: Бортон. Вашият надежден партньор.
12: Телефон 0887-82-82-28.
14: Специални предложения в Фантастико Перник от 9 до 15 юли. Печен хайдушки кюфтак за евро и 69 цента броя. Бял земел за 4 цента броя. Европейска салата за евро и 35 цента броя. 2 литра ариана за евро и 7 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
15: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
16: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
15: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
16: А как да ги намеря и аз?
15: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
17: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
18: Телефон за реклама в Радио Ултра.
19: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.
6: Аз съм дявол.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там.
3: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
4: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
3: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
4: Заложна къща Берекет, казваш?
3: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методи 11. Телефон 0884 24 79 91. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
3: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020

0: специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-999-989.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
1: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари. Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
4: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
4: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
1: Вече и с новия Фреон R1234YF.
5: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ-1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България-Гърция-България и България-Швеция-България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен, Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да бе, те ни избраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 21 82, или prane-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
3: красива баня,
2: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
4: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
4: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
4: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
5: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Никито Грамаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето «Весела ваканция». Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
4: Как?
1: Много лесно.
4: Заложна къща «Берекет».
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
4: Заложна къща «Берекет». Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884-24-79-91.
6: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
7: Дъндистрой.
4: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
4: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
4: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
4: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
4: Дъндистрой. Град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886 33 33 53.

0: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
2: Телефон за връзка 0893-605-888.
3: Вече и с новия Фреон R1234YF.
4: Време е за студена бира и добра компания. Технокомерс има хепи ауър като за световно. Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва. Оферта като за световно. И гоу! Технокомерс отбелязва. Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
3: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
2: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010. Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
3: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
2: Съни комплекс, град Радомир.
3: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
2: Ей така, всяко лято да е.
3: Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885-999-989.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 9 до 15 юли. Пилешко бутче за евро и 89 цента килограма. Олио за евро и 49 цента броя. Кашкавал за 5 евро и 99 цента килограма. 2 литра пепси или миринда за 99 цента. Фантастико! Събира ни вкусът!
6: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага!
6: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
6: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
6: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
6: Лесното решение за бързи пари.
7: За реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. фирма Оградни системи, град Петрич. Търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888-49-00-45. Комплекс Нано в град Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нано ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887-88-65-65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Ресторант Камъка, село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879-33-95-80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ultra. Ultra.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
3: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
3: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
3: Вашето място за лято в Мелник.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Орион.
0: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
6: Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
8: Стримона!
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
9: Много е лесно. С Одок?
10: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
9: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876 356 100. Успя ли да го запишеш? 0876 356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
13: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898-5256-22.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
2: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
2: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
2: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
3: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
2: Съни комплекс град Радомир.
3: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
2: Ей така, всяко лято да е.
3: Съни комплекс град Радомир.
2: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Пролет,
3: лято,
2: есен,
3: зима.
2: Като нов е пак клима.
3: Пътеки, удела, реснаци.
2: Охаят като козунаци.
3: Изтупани в дълбочина.
2: И без лекета и петна.
3: Взимаме и връщаме до твоя дом.
2: Без пари и взлом.
3: С най-професионалните машини.
2: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
3: Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Телефон 0890-456-666.
3: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
4: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата.
3: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
2: Истинският лукс не е шумен.
3: Той е кристално чиста вода.
2: В сянката на дърветата.
3: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
2: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
3: Потопете се в кристално чиста вода.
2: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
3: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Парк хотел Макензен Мелник.
2: Луксът. Да си добре. Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
3: 0879-321010
2: или 0898-331010.
3: Имаш спешни разходи?
2: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
3: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
3: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
3: Вече и ипотечен кредит.
2: Креди Хелп.
3: Лесното решение за бързи пари.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦА Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – DJ Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно. Освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Никито Грамаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
3: Кате, да ми вратеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
4: Да, бе, те ни изпраха килимите.
3: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
4: Таман Коля да ги викне за хотела.
3: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 9 до 15 юли. Печен хайдушки кюфтак за евро и 69 цента броя. Бял земел за 4 цента броя. Европейска салата за евро и 35 цента броя. 2 литра ариана за евро и 7 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
9: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Trimpexport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България – Гърция – България и България – Швеция – България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Комплекс Нано в град Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нано ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански, село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Ресторант Камъка, село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879 33 95 80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ultra.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
3: Много е лесно. С Одок?
4: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
3: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
3: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
5: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
8: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
2: Радио Ултра.

0: Аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джина Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: гостите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет.
1: Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11. Телефон 0884 24 79 91.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Стримона е верният партньор в региона.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Стримона!
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
8: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
3: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
3: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
3: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
3: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
3: Телефон 0898 52 56 22.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Тате! А защо всички избират Ровен Транс? Да им докарва колите.
4: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Време е за студена бира и добра компания.
6: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
5: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
6: Оферта като за световно.
5: И гоу!
6: Технокомерс отбелязва.
5: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
6: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
7: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ми изпраха килимите.
7: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
7: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net.
9: Звънка Колю и си решава проблема.
10: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
11: Нека бъде от фирма Оградни системи.
10: Производство на оградни пана и стълбове.
11: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
10: Плетена оградна мрежа.
11: Бодлива тел.
10: Габиони.
11: Армиращи мрежи за замазка.
10: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
11: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
10: Телефон 0888-35-0038.
11: И на уебсайт www.fensis.bg.
12: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
13: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
14: Център за гуми Вулкан.
13: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
14: Център за гуми Вулкан.
13: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
14: Телефон за връзка 0893-605-888.
2: Вече и с новия Фреон R1234YF.
7: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
15: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
7: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
15: Никелс.
7: Никелс.
15: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
7: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
15: Ако търсиш избор, идваш тук.
7: Ако търсиш цена, пак си тук.
15: Никелс. Не го търси другаде.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра.
17: 0886 33 33 53.
18: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник, в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации, в село Марикостеново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн, външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям, е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
10: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
10: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
10: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
11: Телефон за реклама в радио Ултра
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.

0: тебе.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно.
2: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
5: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Никито Грамаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
5: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
6: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
5: И гол! Технокомерс отбелязва.
6: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
5: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Пролет,
5: лято,
0: есен,
5: зима.
0: Като нов е пак клима.
5: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
5: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
5: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
5: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
5: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: специалки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Оградни системи, град Петрич. Търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888-49-0045. Комплекс Нано в град Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нано ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10. Извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887-88-65-65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Ресторант Камъка, село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879-33-95-80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям и е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 9 до 15 юли. Пилешко бутче за евро и 89 цента килограма. Олио за евро и 49 цента броя. Кашкавал за 5 евро и 99 цента килограма. 2 литра пепси или миринда за 99 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
5: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
5: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
5: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
5: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 8709.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Дънди.
1: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дънди Строй. Дънди.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Рувен Транс – с нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
3: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
2: Съни комплекс град Радомир.
3: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
2: Ей така, всяко лято да е.
3: Съни комплекс град Радомир.
2: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 999 989.
4: Търсите прохлада в летните дни?
5: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
5: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
6: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
7: Време е за студена бира и добра компания.
8: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
7: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
8: Оферта като за световно.
7: И гоу!
8: Технокомерс отбелязва.
7: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
8: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник. Имаш спешни разходи?
4: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
8: Вземи 500 евро и върни само 530.
4: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
8: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
4: Обади се сега на 0889 403 491.
8: Вече и ипотечен кредит.
4: Креди Хелп.
8: Лесното решение за бързи пари.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Дал ги обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ 1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и с здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България-Гърция-България и България-Швеция-България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
2: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
2: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
2: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
1: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
1: сервиз,
4: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
2: Истинският лукс не е шумен.
6: Той е кристално чиста вода.
2: Сянката на дърветата.
6: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
2: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
6: Потопете се в кристално чиста вода.
2: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
6: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
6: Парк хотел Макензен Мелник.
2: Луксът. Да си добре.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей, а за най-малките – изненади. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884 24 79 91.
2: Folk Fusion. Първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Дънди,
5: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
5: Телефон 0898-52-56-22.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
4: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк Хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк Хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
3: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс, град Радомир.
3: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
3: Съни комплекс, град Радомир.
1: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885-999-989.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
1: Пролет,
2: лято,
1: есен,
2: зима.
1: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Clean Plus. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
2: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
4: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата.
2: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
5: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
6: Нека бъде от фирма Оградни системи.
5: Производство на оградни пана и стълбове.
6: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
5: Плетена оградна мрежа.
6: Бодлива тел.
5: Габиони.
6: Армиращи мрежи за замазка.
5: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
6: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
5: Телефон 0888-350038.
6: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
7: Descanso.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и с здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Оградни системи, град Петрич. Търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Нановград Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нано ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански, село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Ресторант Камъка, село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879 33 95 80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
0: За Сандански, телефон 0746-3111.
2: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника,
5: компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Орион.
8: Орион.
7: Най-известното екваториално съзвездие.
8: Не, Орион.
7: Магазин Орион. Орион.
8: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
7: Магазин Орион.
8: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
7: Магазин Орион.
8: Слънчогледови и дървесни пелети.
7: Магазин Орион.
8: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
9: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
11: Много е лесно. Судок?
12: Одок.
10: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
11: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
10: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
11: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
10: Одок. Верният партньор на всяка жена.
13: Търсите прохлада в летните дни?
14: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
13: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
14: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
13: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
14: Парк хотел Макензен.
13: Вашето място за лято в Мелник. Хайде, мило, готов ли си?
14: За къде бе, мила?
13: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
14: Съни комплекс.
13: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
14: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
13: Съни комплекс.
14: Твоето място за релакс и забавление.
13: Радомир на изхода за Червена могила.
14: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
15: Специални предложения в Фантастико Перник от 9 до 15 юли. Печен хайдушки кюфтак за евро и 69 цента броя. Бял земел за 4 цента броя. Европейска салата за евро и 35 цента броя. 2 литра ариана за евро и 7 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
16: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
17: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
16: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
17: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
16: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
17: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
16: Телефон 0887-82-82-28.
18: Телефон за реклама в радио Ултра
19: 0886-33-33-53.
20: Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Истинският лукс не е шумен.
4: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
4: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
4: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
4: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
5: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Никито Грамаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
4: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
4: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без крити такси.
4: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
4: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
4: Лесното решение за бързи пари.
0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
6: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
6: Никелс.
0: Никелс.
6: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
6: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
6: Никелс. Не го търси другаде.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ 1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма BodyMove, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич. Наследните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестрен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Откъде пазаруваш всичко това?
4: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
4: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
4: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ми изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 21 82, или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Зали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
4: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
4: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
4: Аквазон, Сапарева баня.
5: Аквазон.
4: Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 9 до 15 юли. Пилешко бутче за евро и 89 цента килограма. Олио за евро и 49 цента броя. Кашкавал за 5 евро и 99 цента килограма. 2 литра пепси или миринда за 99 цента. Фантастико! Събирани вкусът!
7: Дъндистрой.
4: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
4: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
4: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
4: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
4: Дъндистрой, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
3: Вече и с новия Фреон R1234YF.
0: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885-999-989.
5: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
6: Нека бъде от фирма Оградни системи.
5: Производство на оградни пана и стълбове.
6: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
5: Плетена оградна мрежа.
6: Бодлива тел.
5: Габиони.
6: Армиращи мрежи за замазка.
5: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
6: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
5: Телефон 0888-35-0038.
6: И на уебсайт www.fensis.bg.
7: Време е за студена бира и добра компания.
8: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
7: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
8: Оферта като за световно.
7: И гоу!
8: Технокомерс отбелязва.
7: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
8: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
9: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
9: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
9: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
9: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
10: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Десканзо.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
11: Десканзо.
12: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1 поликлиниката на болницата преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България-Гърция-България и България-Швеция-България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. фирма Оградни системи, град Петрич. Търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888-49-0045. Комплекс Нано в град Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нано ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа, почивен ден – събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887-88-65-65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Ресторант Камъка, село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879-33-95-80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
6: Пълен пакет български програми.
5: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
6: Спортни канали.
5: Ултра HD канали.
6: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN с FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
5: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
6: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
5: За Сандански, телефон 0746-311-11.
1: Истинският лукс не е шумен.
0: Той е кристално чиста вода.
1: Сянката на дърветата.
0: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
0: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
0: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
0: Парк хотел Макензен Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника,
8: компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879-324-666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Хайде, мило, готов ли си?
10: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
10: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
10: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
10: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
10: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
11: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
11: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
11: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
12: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
12: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
12: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
12: Телефон 0887-82-82-28.
13: Телефон за реклама в радио Ултра
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: Рувен Транс – с нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
3: Много лесно.
2: Заложна къща Берекет.
3: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
3: Телефон 0884 24 79 91.
4: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
5: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
9: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
8: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
9: А как да ги намеря и аз?
8: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
9: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.
12: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
13: Избирате вие.
12: Днес пожелахте...
14: Lady.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
3: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
7: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
6: И гол! Технокомерс отбелязва.
7: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
6: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 9 до 15 юли. Печен хайдушки кюфтак за евро и 69 цента броя. Бял земел за 4 цента броя. Европейска салата за евро и 35 цента броя. 2 литра ариана за евро и 7 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
9: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
9: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
9: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
9: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
9: Лесното решение за бързи пари.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа. В кабинет 29, четвърти етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Trimpexport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма BodyMove, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
6: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
7: Център за гуми Вулкан.
6: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
7: Център за гуми Вулкан.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
7: Телефон за връзка 0893-605-888.
8: Вече и с новия Фреон R1234YF в строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887 82 82 28.
9: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
10: Много е лесно. С Одок?
9: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
9: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
10: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
9: Одок. Верният партньор на всяка жена.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
2: Не, този път съм решила.
3: О, това звучи опасно.
2: Не е опасно, освежаващо е.
3: Къде?
2: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там.
4: Дъндистрой.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
2: Дъндистрой.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дъндистрой.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дъндистрой.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дъндистрой, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.

0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервис,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
3: или 08.

0: 0908-33-1010.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Време е за студена бира и добра компания.
3: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
3: Оферта като за световно.
2: И гоу!
3: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
3: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Истинският лукс не е шумен.
3: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
3: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
3: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
3: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
3: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
3: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
3: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885-999-989.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 9 до 15 юли. Пилешко бутче за евро и 89 цента килограма. Олио за евро и 49 цента броя. Кашкавал за 5 евро и 99 цента килограма. 2 литра пепси или миринда за 99 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
3: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
3: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
3: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
3: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
3: Лесното решение за бързи пари.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. В град Перник в ДКЦ-1, поликлиниката на болницата, преглежда доктор Стела Димитрова, специалист-психиатър. Прегледи могат да се извършват всяка сряда и петък от 16 до 18 часа в кабинет 29, 4 етаж. Доктор Стела Димитрова работи и със здравна каса. Телефон за контакт 0885 68 35 97. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Trimpexport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Оградни системи, град Петрич. Търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Комплекс Нанов град Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нанов ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД поради разширяване обема на работа търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Ресторант Камъка, село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879 33 95 80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.
2: Ръснем света на вода. Ръсни малко и тука. Света на вода, ръсни! Да бегат дяволите. И Стамян трябва да оканим тук.

Фона кърти обаче. Ама че трябва вече, като навлезем в есенния сезон, да го подсменям с нещо ново. А? Нещо пак така, тъна никащо. Думци, думци, думци.

0: mi DJ, tremata brata smi DJ.
1: Добър вечер! Петък ден на майстора! Здравейте!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
4: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
4: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
4: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
4: И на матраци descanso.com.
7: Descanso.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.
9: Мислиш, че си кьоркюто пиян, бе.
10: Анджелина?
11: След първият рекламен блок по радио Ултра е време да продължим. С много добро настроение, много музика и естествено много поздрави. Точно за това, за което сме се насъбрали да поздравяваме вас и вашите любими хора около вас. Кратък номер 191928, там може да изпратите вашия поздрав за трите мобилни оператора в България. Може да ми пишете в Revolut, Рефтак, радио Ултра. Откривате ни на www.pozdravite.com. Там също пък може да ми пишете чрез онлайн банкиране. Такива са нещата тук при нас. Такива, така са емоциите положителни при това. Първи музикални желания и пожелания от pozdravite.com. В Кент определено днес празнуват бал. И не кой да е бал, а бала на Софи. Софи Драгомирова, банкерката, поздравена от Ники и от цялата компания. Много емоции, много любов, много здраве и много щастие за напред в живота, специално за баба на Софи Драгомирова, която празнува в Кент. От 19.19.28, Multi Special. То това си е специалният почерк на Софиянеца. За компанията при Даниел, Софиянеца и за екипа на Утре и водещия Стиви и Дани от малкият Росен. Благодаря ти, Росен, е жив и здрав, бъди. Бъди. Лепо Брена и Бисеро Обели ще я чуем. А тук нещо така пише, което да е поздравено. Да, поздрави специални. Сега ще дочета дословно от крокодила за бат Велко с най-мощният джип. Да е жив и здрав, повече жени, по-малко ремонти и само хубави моменти в живота на здраве. С следващата песен по радио Ултра. За Красио, Белята и Пешо, Гръка и тяхната половинка. Ивето, поздравате от Киро. И Павката, както и от Давко. Тук имам нещо като обява. Може да го приема като кратко обява, но няма да върви на всеки кръгъл час, а тук в нашата поздравителна програма. Добро утро, Валерия! Въпреки, че сега е някъде около 7.20 вечерта, поздравът е изпратен в 6.30 сутринта. 24.11.1990 лято. Мартин, 03.07.1984 ще си оправим ли отношенията или ще се откажеш от мен? Аса хубава работа. Еми, такива са нещата към този момент на нашата SMS линия. Такова е положението за всички празнуващи. Добър вечер на всички майсторчета! Добър вечер на всички празнуващи! Това е Радио Ултра!

0: Ja sam kom socijalnim svapi, ja se работиam по посту за 14 дена, инак я помагам за чистотата всяка. Те и поддържам за хигиена, за чистотата, където има работа, бачкам, не си дам без работа.
1: Че и ние така, поработваме чат-пат, през ден два почиваме, петък и събота задължително, неделя глижерно. Юлия Калимани, сега стакалите рапу, новата и фасен по радио, утре 24 минутки след 7 вечерта на 10 юли. Това е вашата любима, единствена, неповторима музикална поздравителна програма България, радио утре. Добър вечер от Стиви и от Дани. Мултиспешъл поздрав за Дани Софианец, за цялата негова готина компания, както за екипа и за така водещия. Благодаря. От малкият Росен за Даниел Софианец. Поздрави от Крокодила за Бат Велко с най-мощния джип. Да е жив и здрав, повече жени, по-малко ремонти и само хубави моменти на здраве. От 19-19-28 получавате 3 поздрава, от поздравите към 5 поздрава. В Револют възможностите са неограничени. Да, безплатни поздрави, така на лични съобщения. Няма как да се случат нещата, защото все пак това е радио. Ултра. Нали? Знаете. Използвайте нашите 3 варианта за поздрави. 3 монитора пред мен. Сада хвана и телефона в момента да чета и от него поздрави. Някак си навърват нещата. Юлия Калимани. На здрави и весела вечер на всички празнуващи. Добър вечер! Ямъс!

0: Фърлете ми 1 евро.
1: Стъкалитера по Еркотел. На здраве на всички празнуващи. Добър вечер, Юлия Калимани, чухме. Продължаваме с поздравите от 19-19-28, а именно пожелахте Лепо Брена и Бисеро Бели. Само Бели Бисеро. Поздрави за баба на Софи Драгомирова, банкерката, Ники и компанията в Кента. Поздравите са и от екипа на Радио Ултра. Живи и здрави бъдете, весела вечер и много добро настроение. Добър вечер, брат, бъди жив и здрав. Тук са колко мили думи да ги чета ли в ефира за компанията в село Слащен от Исен. Исен, няма как да те пренебрегна, така че ще кажа за най-добрият водещ. Благодаря. Компанията в село Слащен е поздравена от Исен. На здраве! От Исен и за всички негови приятели в Слащен, всички, които къркат много мощно и се забавляват. За всички, които са при Шукра. Живи ли? От Исен. Такова е положението, страхотно при това. Мулти спешъл за компанията при Даниел Софианеца и екипа на Утре и водещия Стиви и Дани от малкият Росен. Благодаря ти и благодаря. Поздрави от Крокодила за Бат Велко с най-мощния джип, да е жив и здрав, повече жени, по-малко ремонти и само хубави моменти на здраве. Поздрави нека да има сега. Ще се опитам малко по-разбираемо да го кажа, защото първи път не ми се получи. Добро утро, Валерия. Добре утро, Валерия. 24.11.1990 година и Мартин. 03.07.1984. Ще си оправим ли отношенията или се отказваш от мен? 3-7, като гледам има нема, петъка, миналия петък, е имала рожден ден на патерици. Жива и здрава бъди, миличка, и айде да си оправиш отношенията с 100 готин мъж, с 100 невероятен пич, който е писал много за тебе. За всичките приятели в село Подема, ако може един поздрав, може, разбира се, на 19-19-28 поздравите са 3, от поздравите.com чета 5. Пъти. Е, сега следва такъв. Хай, хай. Хело, хело. На всички слушатели на Радио Ултра и Тим Гном. Стиви, здравей, хело. Бъдете здрави и на здраве с песента на Милица Павлович и Аца Лукаш Кидашме. Подпис Иван. Подпис Иван. Явно тази седмица няма да сме на лекарство, а ще сме на не знам на какво. Ще включа по-късно да видя на какво. Еми, пускаме сега, Бисеро Бели, Даниел Софианеца, поздрави, много специални за тебе!

0: гостите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно!
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.
7: Стръкни и тук, и там, навсякъде, всякъде, стракай. На поздравите ком на 19 и 19, 28, штрак и страк, штрак, штрак, штрак, да штрак, штрак, штрак, да штрак, штрак. Хей, да, хей, момче, запомни, ти, да, как стават поздравите тук при нас. На поздравите ком и в револют, рефтак, радио, утра. Multivari special for you, my friend. Малкият Росен, Little Росен. И Big Megalo, Дани Софианеца. Хай, хай, на всички слушатели на Радио Утре. В Русия съм. Тим Гном, добър вечер. Добър вечер, Стиви. Здравей, здрасти. Как добре ли си? Как добре ли я кареш? Още ли? Не. Бъдете здрави и на здраве. Ми от то от здравето по-хубаво нема, пък от на здравицата по-голем кеф надали съществува от този живот. На здраве не ви казах всъщност, на здраве. Пак кой пие сам, пие по два пъти. На здраве. Живи, здрави, прави и корави. Поздрави, забава на Софи Драгомирова, банкерката, Ники и компанията в Кент, Сент-Тропе, нази ще чуем. Добър ден и от мен, от горещ Лондон, 32 градуса, жени персоналът от Астерия, ресторант Лондон, поздравяват екипа на радиото Сивия Дамо, на ти хересем и кенургио су агафи. Ще я чуем, жени, специално за целият екип, колектив на ресторанта в Лондон, Астерия. Нещо като мистерия, ама в английската му версия Астерия. Астерия му, а? Жени? На здраве! Такова е положението. Мулти спешъл за екипа, водещият Стиви и Дани, от Софианеца и от малкият Росен. Ала Вера. Ще я чуем, Вера. Само след Милица Павлович и Яца Лукаш кидашме. Като поздрави много специални за Крокодила, Бад Велко, с най-мощния джип, дай жив и здрав, повече жени, от това по-хубаво нема, хубав джип, хубави жени, малко ремонти и повече пари в джоба. Да му дуд джоба, да му пръскат шевовете, пачките. За Красо, Белята и Пешун, както и за тяхната половинка Ивето. Поздрави, нека да има с следващата песен по радио Ултра кидашме, чета дословно. Хай, хай, хай, хай на всички слушатели на Радио Ултра и Тим Гном. Стиви, здравей, здравей, Ивон. Бъдете здрави и на здраве, на здраве и на вас с песента на Милица Павлович и Аца Лукаш. Кидашме. Штрак, так. Цъкайте и споделяйте лайфа www.radio3.bg, най-доброто радио в България. С TV съм, заедно с Дани сме с вас.

0: Вече пия.
1: Не, Дарлинг, ти се тресва като малко пукаво пингвинче.
0: Искам да живея, искам да танцувам, искам да съм...
1: Кой може да те попречи?
0: Да, ако цялата къща от стъкла, с къде ще работя?
1: Няма да работи моето куковиче повече, само ще се отваря човчицата, а мъжлето ще носи...
0: Да, ами кога ще се оженим?
1: Утре.
2: Multi Special за екипа, водещи от Стиви и Дани, от Софианеца и малкият Росен. Благодаря и на здраве!
3: Живели!

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени, с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
1: Лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
0: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
0: сервиз,
3: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
0: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
7: За маничко се отплеснах. Радио Ултра на частотите на Радио Ултра 92.6 FM Благоевград. Добър вечер. 107.9 в Перник. 88.4 Петрич и Сандански. За вас и за вашето добро настроение, Дани и Стиви. Кратък номер 19-19-28, номерът за забава и настроение. Поздравите.com, там може също да се поздравите, както и да ми пишете в Revolut, Reftag, Radio Ultra. Да. Кълънов, добър вечер. Добър вечер на цялата празнуваща компания в Гоце Делчев. Поздрави, нека да има от поздравите към специални от мен, от горещ Лондон, 32 градуса, жени персоналът от Астерия, ресторант Лондон, поздравяват екипът на радиото с Иви Адамо на Тихересе. Само след мъничко жени я пускам. Поздрави, забава на Софи Драгомирова, банкерката Ники и компанията в Кент. А още поздрави, нека да има специални. Мултиспешъл за екипа, водещият Стиви и Дани от Софианеца и от малкият Росен. Добър вечер, брат, жив и здрав, най-добрият водещ за компанията в село Сващен, от Исен. Исен, ще има гръцко специално за тебе. Има и един поздрав, който така малко напред във времето ще го пуснем. Да, ма той с видеовръзка от една специална дама. Мултиспешъл за компанията при Даниело, Софианеца и екипа на утре, и водещият Стиви и Дани от малкият Росен. за крокодила, за Бат Велко, с най-мощния джип да е жив и здрав, повече жени, по-малко ремонти. Амин, дай Боже, и само хубави жени. Хай, хай на всички слушатели на радио Ултра и Тим Гном. Стиви, здравей! Бъдете здрави и на здраве! От здравето по-хубаво няма, от на здравето, да, още по-хубаво. Сега няма какво пак да се преповтаряме, нали така, Иванже? Специално за тебе и за целият твой тим в ТикТок. Натихере се сега, жени, увеличи радиото в ресторанта в Лондон. Ресторант Астерия. Има ли уиски?

0: назва? Да. Ай, красота. В правит пула. В правит била. В частната му вила с частния басейн. Превеждаме 5 звезди в Сен-Тропе. Как си ти? Добре да си кажи. Welcome to Газария.
1: Да, аз и колко и да съм добре в привейт басейн, няма как да съм. И в частна вила. Поднаем съм на вила да съм, да, ама частна вила в привейт басейн и в такова добро настроение няма как да съм. Иначе да, определено добре съм, благодаря. Добър ден и от мен, от гореща Лондон, 32 градуса, Жени, персоналът от Астерия, ресторанта Лондон, поздравяват екипа на радиото. Жени специално и за целият персонал там, от екипа на радио, утре също и за теб. Поздрави нека да има специални за баба на Софи Драгомирова, банкерката Ники и компанията в Кент. Весела вечер! Мулти спешъл за екипа на Радио Утре, за водещият Стиви и Дани, от Софианеца и малкият Росен. Добър вечер, брат! Бъди жив и здрав, най-добрият водещ! Благодаря за компанията в Свашнен, от Исен. Мулти спешъл отново за компанията при Даниел Софианеца и екипа на Утре. За всички слушатели на Радио Ултра и Тим Гном ТикТок. Стиви, здравей! Привет, Иванче! Бъдете здрави и на здраве! Следващата песен е и за вас на гости в Сен-Тропе. Монако, а?

0: да имам баня и аз да излизам чистичко. Ама то, тока, тока и водата е едно варе, бе. То не може. Цено, че хляба и манджата е едно варето. Това е.
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте!
1: Аз съм Паула, а вие слушате най-доброто радио Ултра. Следва моят най-добър гръцки машъп, а с вас остава най-разпознаваемият глас DJ Stevie. Приятно слушане и горещо лято!

0: Але чухме суперновиот машап на Power по радио Утре. Продолжаваме с поздрави. Добър ден и от мен от горещ Лондон. 32 градуса, жени персоналът от Астерия ресторант Лондон. Поздравяват екипа на радиото с следващата песен по радио Утре. По радиото, такава е положението. Ау, дъръбъръ, три чадъръ. Хай, хело. В Русия, Русия. Да, ние им кажи дека сме, а? У Русия. На фронто. Хай, хело, на всички слушатели на радио Утре и Тим Гном. Иначе и на фронто, кво и там, че оцелеем иначе. По една каска и по една бомбичка у вътрешния джеб. И че се борим за слаба. Слава. Ние, че не сме слави, не сме. Ма ще се борим за слава. Здравей, бъдете здрави и на здраве. Пише ни Ивон Стоянова. И целият Тим Гном в ТикТок. Да, нещата се случват при Ивон. Ивон, какво става са? 200, 300, 400 човека гледат лайфа, колко са? Поздрави и забава на Софи Драгомирова, банкерката Ники и компанията в Кент. Да, поредни поздрави от 19-19-28 за компанията от Исен, за компанията в село Слащен. На здрави и весела вечер, Исен, е специално за тебе, наливай от уискито, само че не до толкова, доколкото може така да държиш. Нали? На здраве на цялата готина компания. И какво беше са? Уау! Никола Роквич, мети сладко гроздие. Е това как смука ракия това парче, а? Дани Софианеца, как смука това парче, Росене? Вие само че кажете. За всички джумбишли, за всички тъбекли, за всички готиньора на частотите на радио Утре. Тим Гном. Мой един грех е любов. Сай маминка, че се разпее. Тя вече отворила глътка. Може би на втората 50-ка е.
1: За тебе сад сам, сенка из прошлости,
0: Стоянчо, добър вечер!

ultramedia.radio.ultra.bg 19-19-28 за връзка в студиото за трите мобилни оператора. Поздравите.com също може да ни пишете и в Револют. Рефтак Радио.

сега искам да си пътя, но мощно. Петък ден на майстора. Майсторчета, тука има ли, а? Има ли майстори?

0: kwam hij voor een vijf. Kijk, wie die twee dan de mond op is, van hem kijk dan de mos de goe te kijken. Hij zei, kijk, wie die. Zo zit je prezoenstie, zo zit je danzoenstie, toa, vasetu lubimo radio, radio, outra. За компанията Одисен, за компанията в Свастен и за всички, които къркат мощно там. Мулти спешъл за компанията при Даниел Софианеца, водещия Стиви и Дани от малкият Росен с кисми и микса ще го чуем. Поздрави нека да има специални за компанията село Свастен отново Одисен. Забава на Софи Драгомирова, банкерката, Ники и за компанията в Кент. Хай, на всички слушатели на радио Ултра и Тим Гном ТикТок. Стиви, здравей, привет, здравейте, бъдете здрави и на здраве, двойно да ви се връща. Специално за Ивон и за всички в ТикТок. Добър ден от мен и горещ Лондон. 32 градуса. Жени, да не кажем, че тук са 38. Как се живее при нас? Още по-тежко, а? Сега, че разхлаждам обаче. Жени, персоналът от Астерия, ресторанта Лондон, поздравяват екипът на радиото със следващата песен по радио Утре. Да, а коя е тя обаче? Следва и да разберем, разбира се. На здраве, сипвайте петък ден на майстора.
1: Здравейте, аз съм Джордан. Поздрави от мен и DJ Stevie по радио Ултра. Пожелавам ви много настроение и хубаво лято. Радио Ултра.

0: Здрасти, здрасти, Тигр.
1: Здравейте.
0: Как си?
1: Добре. Отвижение малко бяло се, почакам много подребно.
0: Да, бе, какво става с Ентропе, братле, как е?
1: Добре, всичко наред.
0: Да,
1: Много
0: бе,
1: хора. Да,
0: днес
1: много.
0: мина оперативката по радиото. Днес, иначе, в офиса, нали, приказахме тама да направиш един VIP трансфер на моя шеф.
1: Добре, няма проблем. Той кога ще дойде сам към Ривиерато?
0: Еми,
1: Кой даде?
0: за септември, мисля.
1: Добре, няма проблем.
0: А, значи, сега нещо така се усъмни Бобка, защото му казах 200 евро, нали, трансфера. И той се усъмни, вика, бе, то, вика, с коя кола ще ме вземе, вика, за тия 200 евро, аз таксито ще ми излезе по-скъпо от самолета, вика, да го взема.
1: Ми сме бабо вземе, смъртите си.
0: А, не, няма да си изложим нещо, защото той е големец шефа.
1: Не, глупости.
0: Сигурно е, нали?
1: Да. А той докъде ще ходи?
0: Еми, той иска да му намериш и хотел абсолютно всичко, защото в Монако нищо не му е познато.
1: Ай, ако те да трябва така.
0: Да, бе, всичко иска да му намираш. Направо да си го... Как си го подхванаш от летището така? Той по принцип няма съпруга, няма жена, нещо, нали? Самичък е. Ма е по живота. По живота е.
1: Ясно. Ми да, но това за хотела вече не знам, той с мен това говори, защото аз има хотели от 2000 евро нощувка, има хотели от 100 евро нощувка.
0: Не, бе,
1: Той
0: ще му
1: добре, че
0: вземеш,
1: има.
0: братле, бе, там, ти знаеш ли какъв вайрал напри с този басейн там от тази част на вила? Примерно, тази вила,
1: Знам,
0: ако
1: да
0: може да
1: знам.
0: му, може ли да му я наймеш тази вила?
1: Тая вила мога, тя е Сент-Тропе обаче. Тя не е в Монако.
0: А, в Сент-Тропе е вилата.
1: Да, вила да е. Да, ти можеш да погледнеш даже. То се води хотел Астрагале. То е такъв. Това са хотелски вилички, 5-звездни хотелски
0: Еми,
1: вилички.
0: че ще трябва тази вила да му я вземеш за една седмица там на момчето.
1: Но супер, няма проблеми, да.
0: Да, беше има ли момичета по принцип да разтоварва с тях там?
1: Ами, не знам за това нещо. Да,
0: Нина,
1: не.
0: няма ли някои приятелки в Монако?
1: Ами, трябва да я питам. Ночето, те не знам ли ще идват на Ронетко вече насам.
0: Той Нора Неткова не си пада по нея, честно да ти кажа. Няма
1: Да.
0: симпатии към нея.
1: Ага, еми, той има тук други, има по центъра, има други момичета, ама не знам сега
0: Да, бе,
1: това.
0: да, бе. Вие като се намерите, като се сдушите, вече ще видите как са нещата. Аз исках да те чуя да не е нещо фейк, фейк нещо, да
1: А,
0: не е, нали,
1: не фейк,
0: да е
1: не.
0: всичко
1: Всичко
0: точно.
1: е реално, да. Аз, тия 200 евро са за реклама просто, за рекламата, не че
0: Да, бе, разбрах.
1: оттам е,
0: Да, а
1: оттам са.
0: примерно, сега, ако иска стори с теб да си качи, каква е цената, Боби?
1: Ами, стори, какво стори, смисъл, ако
0: Той
1: тя реклама ще.
0: да си посне във фейса, че е при тебе в Сент-Тропе, нали, в колата да се снимате в Майбаха, каква е цената?
1: Ами, не, няма да му взема такива пари.
0: Да,
1: Смисъл,
0: бе,
1: ако е нормално, стори, без да правим реклами никакви,
0: да.
1: няма да му взема
0: Да, бе,
1: пари.
0: да. Да, само трансфера.
1: Само трансфера тогава,
0: Добре, шеф Айварш. Благодаря ти много, Бобка, чухме се.
1: да.
0: Искам да ти пожелая много здраве и да знаеш, че направо гърмиш в България.
1: Не, ми, да. Благодаря ти много.
0: Чуваме се и вилата да е за шефа септември. Ще се разберем
1: Да,
0: допълнително.
1: ще
0: Благодаря.
1: разберем допълнително, да.
0: Хубава
1: Няма
0: вечер и
1: проблем.
0: поздрави.
1: Окей. Всичко хубаво. Чао.
0: Уредих вилата на шефа, ама аз дали по радиото беше това? Дали по радиото верно беше това, бе? Не става нищо от мен. Ултрамедия. Хайде, доброто настроение, петък ден на майстора! Тука ли сме, купунджиите?

за Боби Манакена и Нинка в Монако. Специални поздрави! Шефа си има VIP ескорта, да знаеш. Хочеш съ нём.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон, Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.
8: Здравейте, здравейте, добър вечер. След уредният рекламен блок по радио Ултра е време да продължим с още хитове и още музика 30 минутки след 8 вечерта. Галини Дасита, включително Смирела. Трилогия върху лаката, парчето, което ще звучи по радио Ултра. Като поздрави много, специални нека да бъдат за горещ Лондон. Там, където е 32 градуса, за жени и персоналът от Астерия, ресторанта Лондон, поздрави и за екипът на радиото. Благодаря. Тим Гном отново е поздравен. За всички слушатели на радио Ултра с ТВ, здравей, бъдете здрави и на здраве. Двойно да ви се връща Ивонче, специално и за теб и твоят тим. За компанията от Исен, за компанията в Сващен, весела вечер и добро настроение. Мулти спешъл за компанията при Даниел Софянеца, водещия Стиви и Дани от малкият Росен Кисми. Чакаме тук, ще я чуем песента. Село Сващен, поздрави отново за вас, за Бат Велко, най-мощният джип. Много хубави моменти в живота, на здраве и по-малко ремонти. Господин Райнов, поздрави специални за вас, за господин Димитров, благодаря. Поздрави за компанията в София. Мощно си си. Добър вечер, Жорката. Поздрави за вас. С пожелания за весела вечер. Новата песен на Галин Дасита и Мирала сега.

Топ газара, определено е на топ уиски. Е, обратната връзка направо е Монако. Какво вика всички мишки да мълчат? Пред фактите и боговете мълчат. Нинчето поздравява Боби по случай неговият така преминал и изминал рожден ден на патерици, каза тя. Много обичам това пиле, бе, много.

0: Ето и Боби си от криминалният контингент. С това Майбах, весело вечер. Да отидам на гости ся, при един друг приятел, там където сега е много прехладно, не 32 градуса, а нека да около 14-13, да не кажа 12, защото е така височко. Само дали ще вдигна, защото радиото е усилено много там на макс. Айде, ще вдигаме ли, няма ли да вдигаме? Явно по-късно ще осъществим връзка. Да, такова е положението. На здраве и весела вечер на цялата празнуваща компания, там където така не успях да се свържа. На всички слушатели на Радио Утре казвам добър вечер, Тим Гном, TikTok, Стиви, здравей, бъдете здрави и на здраве. Има 500 зрители, имам ги в момента. Ивонче, да станат 5000, ти пожелавам. Весела вечер и много добро настроение на цялата празнуваща компания. Поздрави нека да има за компанията в Лондон. Добър вечер!
1: Добър вечер, брат!
0: Как е настроението при вас?
1: Супер, брат!
0: Абсолютно!
1: Супер, брат!
0: Малко така ми звучиш на зашиен, което ще рече на четвърто-петто уиски.
1: Еми толкова, да.
0: От кога сме тръгнали? От кога са тръгнали нещата?
1: От пет.
0: От пет има, да. Нема 8:35, 3 часа и 35 минути, на 10 минути по едно. На втора бутилка, предполагам, те намирам.
1: Еми не.
0: Така, това симпатично момиче, къде ми пусна видео съобщение до тебе ли е някъде сега да го дадеме на живо?
1: До мене, да.
0: Айде, дай, че съм приготвил песента да я пусна, давай да казва какво има. Добър вечер.
2: Добра да е.
0: Айде сега да кажем на живо по радио Ултра поздравът, който аз имам на видео съобщения. Кво ще е? Брак ли ще е? Съобщение ли ще е? Ще падаме на колене ли? Някой трябва да падне ли? Слушам.
2: Ами ако трябва да падне на колене?
0: И вие ли пиете с него от 5 часа или?
2: Не.
0: Вие само му сипвате?
2: Да.
0: И режете доматите, предполагам.
2: Не, правя картофите.
0: А, картофите. Добре, къв ще бъде поздрава по радио? Утре песента вече е на лице, Нико Звертис, Сагапао.
2: Да, Сагапао.
0: Е, да, не. Сагапао, ама кой е Сагапао в случая?
2: Ми няма значение, просто кажи, че го обичам.
0: Ти не можеш ли да му го кажеш ти?
2: Ами да, аз го обичам.
0: Не чуваме целувки. Ще има ли?
2: Е, как? Не те ли чувам?
0: Не. Я пак. Я пак.
2: Явно има нещо объркано.
0: Объркано. А, сега вече се чу. Пускаме песента за вас специално.
2: Благодарим.
0: Също ви благодарим. Ще останем анонимни, нали?
2: Да.
0: Добре.
2: Приятна вечер.
0: Хубава вечер и на вас.
2: Благодарим за поздрава.

Чухме и страхотният, очарователен Нико Свертис по радио утре с Сага Пауло. Сага Пауло, уважаеми дами и господа, вашата любима поздравителна програма по най-доброто радио

тази нощ. Мулти спешъл. И пак не е сериозно, защото има едно... Да. Мулти спешъл за компанията при Даниел Софианеца, водещия Стиви и Дани от малкият Росен. На здрави и весела вечер! Шефа Инкогнито, мултиспешъл специално за компанията, която бувка при Даниел Софианец с пожелания за весела вечер. Че вилата вече в Монако е на лице, шефа Инкогнито. Такова е положението. Нека песента Фотия ми, Фотия за ресторант Естерия. Чега да ми са Фоти ми, Фоти. Това ми звучи като едно парче Фоти ми, Фоти. А са същото е Фоти ми, Фоти. Фоте. На Панос Кямос не беше ли това парче, Жени? От 20-та година още при това. Помня много, да. И за нашият най-любим диджей, благодаря да е здрав и благословен, Жени, амин, без вас, за къде сме? Готините слушатели на Радио Ултра. Само да питам Тим Гном, дали е на линия, дали е онлайн, аз не знам какво се случва в ТикТок, в момента не знам какво се случва с Ивон, с шефа, всички, които са в лайфа на Гном, има ли такъв лайф изобщо на Ивон? Ако има, поздрави специални за вас. За компанията на Исен в Слащен весела вечер, айде да сложим сега розовите очила. Сипвайте!

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник.

0: Ники избери на един от телефоните ни, кола си заяви
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885-999-989.
5: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
6: Нека бъде от фирма Оградни системи.
5: Производство на оградни пана и стълбове.
6: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
5: Плетена оградна мрежа.
6: Бодлива тел.
5: Габиони.
6: Армиращи мрежи за замазка.
5: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
6: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
5: Телефон 0888-350038.
6: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
8: Време е за студена бира и добра компания.
9: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
8: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
9: Оферта като за световно.
8: И гоу!
9: Технокомерс отбелязва.
8: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
9: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
10: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
11: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
10: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
11: вентилационна
10: и хладилна техника.
11: Компетентна консултация,
10: сервиз,
11: доставка и монтаж.
10: Фирма Пламен Дочев ООД.
11: Нещо повече от техника.
10: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
11: И на телефон 0879-324-666.
12: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
13: Имаш спешни разходи?
14: Credit Help помага веднага. Веднага.
13: Вземи 500 евро и върни само 530.
14: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
13: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
14: Обади се сега на 0889-403-491.
13: Вече и ипотечен кредит.
14: Credit Help.
13: Лесното решение за бързи пари.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886-33-33-53.
15: Радио Ултра.
17: Здравейте, след рекламния блок е време да продължим с още поздрави и още хитове 10 минутки преди давата вечерта. Ако желаете да се поздравите, начинът е точно такъв, 19-19-28, като използвате нашата SMS линия, получавате 3 поздрава и ваша любима песен на 19-19-28. Може да се поздравите на сайта ни www.pozdravite.com, както и в Revolut, RFTAC, Radio Ultra. Добър вечер за Велката и за компанията вече от морето на здрави и поздрави. Велка, местоположение точно искам, приятелю. Ако може, да е по-надежно така. За компанията Одисен, за компанията в село Слащен, там където е много прохладно, там където е приятно, там където има хубави жени, хубави уискита и хубави мейзета. Мултиспешъл за компанията при Даниел Софянец, водещият Стиви и Дани от малкият Росен с Kiss Me Mix само след Малина.
18: Здравейте, аз съм Малина. Слушайте моите хитове и поздрави от DJ Стиви по радио Ултра. Желая ви много настроение и едно незабравимо

Так. Това е любимата песен на Силвето Лещанска. Ток, и като ме хваща жорките, биеме направо ток. За Краси и с песента писмо ли ти пише Мусио от внуците Алекс, Мара и Ицко. Мулти спешъл за компанията и екипа на утре, водещия Стиви и Дани от Малкият Росен и Софианеца с Защо си се напил. Еми, отговорът е ясен, а? Ще я чуем. Добър вечер за Велката и компанията, вече от морето на здрави поздрави. Велка, ще чуем нещо и за тебе. За компанията от Исен, за компанията в Слащен. Мулти спешъл и за компанията при Даниел Софианеца, водещия Стиви и Дани от Малкият Росен, ако може, Кисми и техният микс е, може, разбира се, весела вечер.

0: Айде, бре! Удри!
1: Голям микс. Само питам, Ивон, дали е наживо в ТикТока, защото трябва да правим рубрика тук по радиото, ама ако е наживо, как ще направим тази рубрика с манджите? А? Рубриката с манджите, че има ли включване, бе? Ивон, какво става, бе? Не знам, ще има ли рубрика, ще има ли, няма ли да има. 9 часа мина, в 9 беше оговорката да я правим тази рубрика. Хареса се на слушателите, чекат са някой друга рецепта. Ивон, тука ли е, нема ли е, че трябва да се включи по радиото. Хайде сега. Аз ще пусна през това време една прахосмукачка, да се разберем са тука ли Ивон, ще правим ли кулинарна рубрика или да. Нека песента Фотия ми Фотия за ресторант Астерия да бъде на здраве и на нашият любим диджей, да е здрав и благословен. Жени, на здраве, весела вечер, бъдете живи и здрави. Удоволствието е изцяло мое да бъда с такива готини слушатели като вас. За краси с песента Писмо ли ти пише Муси от внуците Алекс, Мара и Ицко. Весела петък вечер! Поздрави и добър вечер на рожденника Денислав Кеов с песента на Вики и Яката кола. Ще я чуем специално за рожденника Денислав Кеов. Дълголетие, щастие, здраве и много късмет, Дениславе, честит рожден ден и от екипа на Радио Ултра. Жив и здрав ни бъди! Мултиспешъл за компанията и екипа на Утре и водещия Стиви и Дани от малкият Росен и Софиянеца. Защо си се напил, ще я чуем. Добър вечер за Велката и компания, вече от морето, на здрави и поздрави. Велка, пускам за тебе спешъл прахосмукачките. Музиката.

0: Точно така, продължаваме с оркестър Енерджи и Усю Горелски. Мингорелски или Горелски, писмо ми пишем. Да, установихме точно това, което трябва. Долу съм, Станиславе, специално за тебе, жив и здрав бъди. По радио утре най-добрите хитове, поздравите избирате единствено и само вие на 191928 от поздравите.com, както и в Револют Рефтака радио утре. Тук е Ивон. Къде е Ивон? Чекай само да видим дали е тук. Действително аз да се уверя, защото тук пишат слушателите. Тук е Ивон. Чекай само. Опа! Дрънчи. Как се е разранчал? Чекай само да видим. Тук Ивон ми пише. Тук съм. Ме аз да се уверя. Чекай. Тук е. Са вече превключваме от студиото на Ивон, за да сготвим една манджа. Летна, не знам каква че е, може и някой зимна. Слушайте.
1: Хайде да си направим една импровизирана рецепта. За целта са ни нужни един картоф, няколко яйца, а за гарнитура към тях едно доматче и една краставичка. Започваме с беленето на картофа. След като сме си обелили картофа и сме го измили добре, го нарязваме на шайби. Ето така трябва да ви изглежда нарязания картоф на шайби. И се местим към печката. Взимаме си един тиган и си сипваме горе-долу един пръст олио, което слагаме на котлона да загрее. Когато олиото ни е загряло, си слагаме шайбичките картоф в тигана, за да се позапържат лекичко. Ето така трябва да ви изглеждат шайбите в тигана. Когато картофа е почти готов, го посоляваме с малко сол. След като картофите са готови, си чукваме 3 или повече яйца. След като сме сложили яйцата, отново посоляваме с сол. Аз слагам червен пипер и малко черен пипер, по желание. Оставяме картофите и яйцата в тигана за около 2 до 3 минути. След което ги обръщаме за около минута. Изваждаме ги в чиния, като преди това ги отсеждаме много добре от олиото и за да ни е още по-лесно, може да ги разрежем с решетъчната лъжица. Към готовите картофи и яйца си добавяме доматче и краставичка, нарязани на шайбички, полумесеци, кой както иска. И ето така изглежда чинията ни. Сядаме, ядем и ревем.
0: Защо пък да ревем след като ядем?
1: Радио Ултра.
0: А, какво беше? Радио Ултра. Накрая нещо, ама не те чух, Ивонче. Ме трябваше да представиш вечерната рубрика уж така ще се де, онака ще се де. Ама ти какво си викаш сега? Това радио много пари има. Ама че чекам някой да ми гифне 500 евра, че аз тогава да кажем сега с манджите на Ивон по Радио Ултра и така нататък. Ама гледа сега какво стана и без представяне. Пак добре, а Ивонче? Че готвим ли манджи по радиото? За събота няма да има манджи. Оти пък има много поздрави и музика. Събота се разбесневат нашите слушатели още повече. Петък се подготвят за събота. Са вече сготвиха картофите с яйцата. Да, поздравите от 191928 продължават. Специално за рожденника Денислав Кеов с песента на Фики Яката кола. Ще го чуем Яката кола по якото радио Ултра. Ще я чуем. Добър вечер за Велката и за компанията вече от морето. На здраве и поздрави, Велка, по-късно. Аз и да се опитам да ти се обадя, ти не ми вдигаш по принцип, като си трезвен. Трябва да се напиеш, за да ми вдигнеш. Но все пак поздравите са за теб и искам местоположение точно, Велка, да мога да ти намерим някой красива така жена да дойде при тебе. Ако сте така самостоятелна мъжка компания, по принцип, не. Ама ако сте с жени, сега няма какво да ми пишеш местоположение. Излишно е. За компанията от Исен, за компанията в Сващен, весела вечер. Мулти спешъл за компанията при Даниел Софянец, водещия Стиви и Дани от малкият Росен. Благодаря ти, Росене. Отиваме на гости сега при внуците Алекс, Мара и Ицко, за да поздравим Краси, който ще поведе хорото. Ще го поведеш ли хорото, Краси?

Много специален поздрав за рожденника Денислав Кеов, Фики и Яката Кола. На здраве и весела вечер! Нека песента Фотия ми Фотия за ресторант Астерия да звучи много специално. На здраве и на нашият любим диджей, да е здрав и благословен. На здраве, жени, специално за вас сега. Весела вечер и на здраве! Англия! Ау! Не! Вау! Не! Вау! Йес! За ресторант Астерия, на здраве!

0: Fatih mi? Fatih.
1: Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
0: Здравствуйте, товарищи! Hello, hello! Здравейте след рекламния блок по Радио Ултра, сърцето на Радио Ултра, пулсът на Радио Ултра. Ние продължаваме смело напред и нагоре от студиото на Радио Ултра. С още поздрави и още хитове! Дани и Стиви за вашето така добро петъчно настроение. Малко да штракнем да се поразхлади тук, защото пък Дебе беше поразхладило до такава степен, че като се хвана за дръжката на вратата, направо ръката ми лепнеше за нея. Такава студ, такава прохлад. Такъв прохлад. Такава прохлад няма да е, а има такъв прохлад. Хай, хай на всички слушатели на Радио Утре и Тим Гном. Тим Гном нещо нема гифтари. Ивон, има ли гифтари? Я да видим какво става са при... Само секунда пак. Малко така да се отклоня. И аз тази вечер изобщо не съм се отклонявал. Да, да видим какво се случва. Има ли гифтари при Ивон?
9: Бяха стена до самия прозорец. В смисъл бяха огромни. От тавана.
0: Кое е това?
9: До 50 санта от земята. Стигаха прозорците.
0: А, дека това бе?
9: Тези големи мраморни плочи, човек от вътрешната страна. Направо да си правиш, точно като по филмите, да си сложиш възглавничка и си направиш на прозореца една библиотека.
0: Аха.
9: Като пейка. И то за кой да реч? Дълга 7 метра,
0: ага.
9: И спалната дълга 4 метра.
0: Ага.
9: Не знам, сещаш прозорци на цялата стена.
0: Да, това го чухме вече.
9: 7 метра, през да. Всички положения 6.
0: Ама дължината или височината?
9: От 4, 3 половина е прозорец.
0: А, за пердая, ако става въпрос сега, дължината или височината?
9: Орхидеи на прозорците направо ги бях натряскала, много красиво стоях.
0: Ага.
9: Всяка неделя, тя не се прави всяка неделя. Водната баня на орхидеите се прави веднъж в месеца.
0: А, по един път в месеца.
9: Изкуствено бронзе, ама на
10: отделното на кашпата има естествени кори от дърво.
0: Разбрахме се. И да, продължаваме с поздрави 19-19-28, сега без да се отклоняваме, вече затваряме и няма как да се включваме повече никъде. Само единствено музика, то и рекламите ще ги преполовиме, така че ще стане много забавно те първа по радио Ултра, I promise. Да. 19-19-28, поздравите продължават за Краси и за цялата готина компания от внуците Алекс Мара и Ицко. Мулти спешъл за компанията и екипа на Утре и водещия Стиви и Дани от малкият Росен и Софианаца. Добър вечер, поздрави за Велката и компанията вече от морето на здрави. Поздрави, Велка, поздрави за тебе. Отново ресторанта Стерия Ламбан. Жени, поздрави за вас. Жива и здрава, сипвай! Поздрави за рожденника Денислав Кеов и за цялата готина компания. Следващата песен по радио Ултра на Фики. Честит рожден ден на Денислав Кеов, което ти е на сърцето да ти бъде в ръцете.

Telefon pravi pup-pup-pup, защо си се напил по радио Ултра? Страхотен въпрос. Отговора ще получим след парчето. Така предполагам поне. За компанията при Дани Софианеца, на здраве и весела вечер! И от екипа на радио Ултра, за Росен Малкия, живели!

тука, момчето, Стоянчо, да знаеш на язовир Копринка какъв сом са фанали? 2 метра и 40 сантиметра. Остата отворо моя е направо на около 20 сантима. С зъби. Това направо чудовище, бе. Добър вечер на всички ловци и рибари на честотите на радио Ултра и на Топ Рибария от Мулетарово, днешно рубите Стоян Порчев. Един от шефовете на Вик Петрич, там където се пуска и спира не само студената, а и топлата вода на Югозападна България. Стоянчо, отине, така казваш, че си на честотите на радиото, бе. Ами, как бе, обаждай се, пусни нещо, удри, върти. Аз, че от началото питах Стоянчо, тук поснах сръбско. Викам мама на 50 грама, Стоянчо дали удара. Мама се обади, ама Стоянчо никакъв го немаше. Еми, на здраве на всички празнуващи, на всички така, които харесват сръбската музика, доброто настроение и хубавите мезета и питиета. Поздрави за Стиви и всички приятели от Велката и компанията в Несебър. Добър вечер, Несебър, Велка. Нема да питам са стар или нов, защото ще стане дълга и широка. Чак мавам с ръката. Специално за Велката, който е в Несебър. Велка, жив и здрав, живи ли? За как Деси, Ники, Надиканя, фамилия Каланов и топ мацката животна Совка. Каланов, добър вечер. Кът гледам и ти вече си така у филмо, у джазо най-вече. Перални от 5 до 10 кг, а? Само при Каланов. Жив и здрав, следът и социалните мрежи. Каланов няма как да ги изпусне. Под зоркото око на разследващият Стиви си. Жив и здрав и много успехи в бизнеса. Да си харчеш парите, хе, така, с размах и с широко отворени ръце. Само за хубави жени, за хубав прекрасен живот и Беломорието. Там, където са вкусните калмари, на хрупкавите тиквички и страхотният октопод на здраве. За красилдунците Алекс Мара и Ицко, отново за рожденника Денислав Кеов, за цялата негова готина компания. Не пише откъде е Денислав, откъдето иде да бъде жив и здрав. Поздравите са от компанията, поименно никой не е изреден. На здраве и на нашия любим диджей, да е здрав и благословен от Лондон, пише Жени. Благодаря, Жени, жива и здрава бъди и ти и твоите приятели в ресторант Астерия. Дано разбират от българският на водещия по радио Ултра. Емилия и Софи Маринова, живот, Каланов, компанията на Диканя, време е.

0: пускате само който е във връзка с варенето на ракия. Ясно ли е?
1: Да, верно.
0: Защото ракията стои над политиката. Ракия е имало преди нас. Ще има и след нас.
2: Точно така. Абсолютно. Пускайте само този, който е във връзки с варенето на ракия. Другите заобиколни от път да фащат. 19-19-28 на пряко. Поздравите.com. Както може да се поздравите и в Револют, Рефтак Радио Ултра. Поздрави за Стиви, за всички мои приятели от Велката и компанията в Несебър. Живе ли? Още за Кака, Десинка, Ники, Надиканя, фамилия Кълнов и топ мацката Живот. Чухме за вас. Още за рожденника Денислав Кеов, Жени, Англия. На здраве!
3: Дали бе?
2: А не бе!

0: Предаването има продуктово позициониране. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефона.

0: телефоните ни, кула си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
4: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
3: Е, ти пък. Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
4: Заложна къща Берекет, казваш?
3: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирили Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
2: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
0: Истинският лукс не е шумен.
2: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
2: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
2: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
2: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.
5: Ама имаше достатъчно време, аз защо така не отскочих за лев? Я да си издърпам левото уше или десното. Кое да си издърпам? Самото Клоус, последният рекламен блок по радио Ултра. Кое уше да си издърпам ся? Ако не да се плесна шамар или не, нема са. 19-19-28 за връзка студиото на радио Ултра. Поздравите.com може да се поздравите и в револют. Рефтак или хаштаг, рефтак или хаштаг, радио Ултра с лято. Там може да ни откриете и през номер 0886-33-33-53-33-33-53. 0886 е кода. За вашият проспериращ бизнес, за вашата лятна оферта, за реклама по радио Ултра, за вашата обява, ако имате крава и искате да я продадете, не ви трябва вече да музате млеко, да цицате от млекото на кравата, може да я обявите в нашите кратки обяви, които тръгват от 6 сабале до 7 следобед. Да, мога да продадете и овца, примерно, по радиото. Овца. Продавам овца. 23 кг млекодайна овцата по принцип дали дава млеко? Че да не се излага много по радиото, че колко повече щуроти и приказвам, толкова по-нищо не казвам. Преди 10 ние продължаваме да се забавляваме, нали така, Стоянчо, ловец, рибар и кръчмар. Да, поздрави за Стиви и всички приятели от Велката и компанията в Несебър. Добър вечер, Несебър! Добър вечер, красив Несебър! Стар или нов, страхотен! Поздрави за ресторанта Стерия! Лондон! За всички, които са при Кака Деси, Ники, Надикания, фамилия Кълънов и Топ Мацката. Топ Мацката е поздравена. Поздрави специално за Топ Мацката Кълънов, що няма обратна връзка. Нека да бъде като поздрав специално за рожденник Денислав Кеов отново от екипа на Радио Ултра. Молди спешъл за Даниел, за екипа на Радио Ултра, за Софианеца, Росен Малкия и всички, които къркат мощно. Велка, отново виждам поздрав за тебе. Жив и здрав бъди. Аз казах, ще пусна нещо за тебе. Преди да пусна нещо за тебе, ще пусна сам на една песен на една така певица, която тръпне в очакване сега. Стиви, ще ме пусне ли по радиото да пея или няма да ме пусне? Че как няма да те пуснем? Толкова си надежна, толкова си готина, толкова си чаровна. Пожелавам ти успех със следващата песен по радио утре. Ирена поздравява всички слушатели на радиото.

Very special за Велката, за Дани Софианеца, за Росен Малкия и за всички, които къркат мощно за най-красивото момиче за преси. Айде, има ли купунджи? Петък ден

Ajde, prvijat sadijski signal po radio Ultra. Картина от телевизора, звук от радиото. Испания, Белгия, 0 на 0. 19-19-28. Поздрави басни за хора най-чудесни. Наживо. Лискар по радио Ултра. Има резултат, отразяваме го. С коментари или без в момента, да, от Испания потегляме на брат. Само дали ще различим испанското знаме, да ще го различим или от белгийското. Как няма да го различим, бе? Как няма да го различим? Испанското, само жълто и червено, в белгийското има и черни нюанси. Ама аз ще викам за Испания по принцип, да, за вас не знам. Испания, а? Испания ли ще бъде? Испания. Ямал. Къде сте сада? Друга ви по радио Утре, Штура вечер и добро настроение. 19-19-28 и нека мача започне сега. За най-красивото момиче, за Преси с песента Луда по тебе на Камелия, ще я чуем, Преси, специално за тебе. Поздрави за Стиви и за всички приятели от Велката и компанията в Несебър. Благодаря Велка. Лекове. Да, още поздрави за ККД си, Ники и Надиканя, фамилия Кавунов и Топ Мацките. На здраве и весела вечер. Ето, Ямал си е голям футболист по принцип, да. Много успехи за Краси и специално внуците Алекс, Мара и Ицко. Ама, що горите са, бе? Пускаме. Айде, Стоянчо, живели!

Jeste, sada drugovi Šaban Šaulić po radio Ultra na www.radioultra.bg. Možda ni slušati apsolutno cijel svijet, možda se zabavljavate s nas efirno. Там, където се намирате, може да се поздравите на 19-19-28, да изберете pozdravite.com, нашия сайт, там откъдето може да отправите 5 поздрава чрез онлайн банкиране с едно съобщение и също в Revolut Рефтака Радио Утре. Я малко голем, в 6-та минута няма отбелезан гол, Испания-Белгия, Ламин Ямал. Но преимущество, така... 4 вече минути са в полето на Белгия, което ще рече, че испанците така водат. А, така, давай, ще стискаме палци. Миле Китич, Саша Матич и Яца, Лукаш Дамея, Она Волева. Преди да пуснем и радостиния панола с Роженски от манастир. За ККД си Ники Надиканя, за Топ Мацката и фамилия Калънови, на здраве и весела вечера. Още поздрави за най-красивото момиче за преси. Луда по тебе, Камелия, ще я чуеме. Айде, ще я чуеме само след Мили Китич. А това пък сега парчеше отново за преси. И чета дословно. За най-красивото момиче за преси звучи точно тази песен. След което ще чуем и Луда по тебе, естествено. Преси. Радиото свири само за теб от човекът, който много те обича. Кълънов, на здраве, жив и здрав. И за Топ Мацката Very Special с много обича.

Unika Unutrio, Mile Kidić, Saša Matić, Aca Lukaš Bezdumi. Da me je ona voleo, abe i 456 puti da go čujem tva parče. Pak si zaslužava da go pusnem za 457 put. Камери Уда по тебе за кака да си и Ники на Диканя за топ мацката и фамилия Кавунови с Роженският манастир на Радостина Панйова. Пускам я Кавунов само след песен. Поредни поздрави от 19-19-28 за най-красивото момиче за Преси с песента Луда по тебе. Преси, да. Ултрамедия напред и нагоре 19-19-28.

Buda puta. Kamelje čukme po radio, utre prodължаваме с поздравите вече така. Отминаха 15 минутки от първенството Испания-Белгия. Освина финалите по канал 1. От нас звука, от вас картината, пише Каланов. Добре, Каланов, на здраве, точно така. Да, беше, тук ми пише на 19-19-28, само да кажеш като отбележа някой гол, да знаеме, да включиме така, да видим повторението. Еми, бъдете живи и здрави, благодаря за което. Поздравите.com, там може да се поздравите, както да ми пишете в Револют, Рефтак, Радио Ултра. На здраве на всички празнуващи. Това парче, което следва по радио утре направо, вика тук, вика, крещи, да се пръскам. Стиви го направи вайрал. Петрич звучи от коли към ти от всекъде от къщи. Благодаря за което. Е, няма за какво да, затова сме да ви казваме сега да влизате от джаза и вие. За къде си и Ники на диканя за топ мацката и фамилия Калънови. Роженският манастир Калънов. Пускам, след което така ще пуснем и вайрала на Радио Ултра за най-красивото момиче, за преси. Още поздрави за Стиви и за всички приятели от Велката и компанията в Несебър. За кака деси Ники и надиканя фамилия Каманов и топ мацката чухме живот на Совка. Още поздрави за рожденника Денислав Кеов. Весела вечер и много добро настроение. Каланов, времето в което трябва да сипваш, приятелю, специално за тебе. Да, един ден като сидам, нали, трябва да си заслужава това ядене и пиене на тази земя.

за компанията на Диканя. Кой ще пее? Кой ще танцува? Кой ще играе хоро? И кой ще реже салата? Галунов?

0: Айде на здраве, Кълънов, жив и здрав, весела вечер. Тук експресно ми пишат от Мелник, естествено. Е, откъде от друго място да ми пишат на мене? Марио ми пише, давай с тази музика, уби ги, гостите станаха, танцуват, само да внимават да не падна некоя басейно. Специални поздрави за цялата готина компания танцуваща в Мелник и за моят голям приятел, който е там, моят голям колега и приятел, да подчертая, защото като ида там направо ме... правим мечок с тия вкусни така мейзета, които има. Специални поздрави за тебе, Марио, за твоите приятели и за всички твои гости, които танцуват около басейна, да се пазят и да се мажат с ракия, че тия комаричи ги опаткат. 19-19-28 за връзка с студиото на Радио Утре, поздравите.com и Рефтак Радио Утре. За ККД си и Ники Надикания, за Топ Мацката и фамилия Кълънови. Кълънов вече се е разбеснял, пише ми, момчето не спира по принцип, че той е една перална да зашия некоя 8-9 килограмова и си оприл живота за цел месец. А Кълънов, така ли или не? По принцип. Само седмица да си оправил с една пералня, Кълънов ми пише. Такова е положението, Кълънов, това в кръга на шегата, разбира се. Много успехи отново, лично от мен за теб. И както казах, Радио Утра Вайрал пише Стиви, с това парче ги разбива. У Петрич, какво например? У Петрич качват клипчета от TikTok, сбират хиляди харесвания, правят. Звучи парчето от автомобили, от къщи, от всекъде. Стиви номер едно. Благодаря, вечер, са толкова.
1: Да продължаваме с песента Мераклия. Ако искаш ми я свири, колега, можеш ли? Ако не, пускаш, няма проблем.

0: сега може да си може да се фасам да фасастир.
1: Айде на здраве! Петък ден на майстора!

0: Макар е то другар Поп Йорданов, носи толкова, колкото го на това.
1: Very special за господин Райнов и за приятели на здраве, господин Райнов.
2: No comment.
1: Six.
2: No comment.
1: Sex. Sex.
2: No comment.
1: Six. Six.
2: No comment.
1: Six.
2: No.
1: За господин Райнов и приятели на здраве, thank you very much, мистер Райнов. Едно на нула, да, за Испания. Free, а, така ли.
2: Six,
1: seven. Да, така. В 300 минута, 1-0, Испания-Белгия. Белгийците вече лежат по тревата, испанците са в еуфория.

Barbara va a ser Mihaila. Svetlana. Alexandra. Виктория. Да се грижите за настроението на моят приятел Михайло, моля ви.

Давай, скъцай втори гол и да го сопрем, то телевизор от име бърка. Но мачо преминава само у полето на Белгия. Топката е само у Ямал, като гледаме са в момента е в Ямал, Ямал, Ямал и гол! Ей!

На мен вече резултатът ми е абсолютно така ясен от този матч, какво ще се случи, така че може и да изключим телевизора, но ми е интересен все пак, да? Продължаваме. Белгийците са навлезнаха у полето. Тук нищо да е по-интересно от това да застрашат вратата на Испания. Чистат. Ами как няма да изчистят? Как са стигнали тия до тук? И точно казах сега как са стигнали тя до тук и вкарах гол с главата то. 1-1 Испания-Белгия. 400 минута. Къв то бел грузин, къде вкара то гол на испанците? Нищо. Ще мръднем сега у резултато. Сега ще видиш. Нема да изключа телевизора. Поздрави специални са, така 19-19-28, поздрави за Кълънов, младши и топ мацката. С песента да се събудиш до мен от Деси и Ники, за диджей Стиви и всички влюбени. Благодаря, Кълънов, че аз все още съм влюбен, вече 18 години брак с моята прекрасна съпруга и че не спира любовта между мен и нея да грее. Кълънов, е такова е положението, такова да бъде между теб и топ мацката. Пожелавам ти го от все сърце. Са и между другото, как дой, Кълънов? И от господин Райнов и приятели за диджей Стиви, благодаря. Поздрави, нека да има специални за Михайла и семейството му, Светлана, Александра, Виктория, на вилата в Фотиново. Община Батак, ръките горе, да сме живи и здрави, ако може, с песента на МХ. Това ми е любимо, махсниптести, как се, не мога да го говоря даже в момента. Михайля, какво става? Нема Михайля на Шабан, а? Аз ще ти го пусна от мене, Михайлята на Шабан. Ма това ми е любимо, което следва. И тук са това Мекевиче в СМС поздрава е обозначено. Община Батак, Фотиново, вилата, Михайля.

това, което мислиш, ще е на мен и на вас, всъщност. Е, това е, това е, това е. Само като чуя от началото. Аха, е, пак ще го превърта това. Това е направо същинската част от песента. Само че ще го спра и пак ще го повторя, за да така кажа поздрава, защото много са ми писали тук моите приятели от вилата. Поздрав за Михайла и семейството му, а именно Светлана, Александра и Виктория на вилата в Фотиново, община Батак, ръките горе, да сме живи и здрави, ако може с песента, която следва точно така.

0: dos.
1: Здрави за Михайля и семейството му Светлана, Александра и Виктория на вилата в Фотиново, община Батак. Ръките горе да сме живи и здрави! Минак, Сепнес или какво е там, на здраве, живи ли? Да. Ямас. Какво се случва в 45-та минута, дехредитация минало, плюс 5 минути ще удължиме полувремето. Испания в полето на Белгия, че както през така изминалите 45 минути следва свободен удар. Отново на позиция Ямал. Изчистиха белгийците. Пак свободен удар. Чакай само да видим какво ще се случи в това включване. Та бела глава. Давай. Контратака от тия бели глави. А, спреха да. Е, не, че продължиме с поздрави. Аха, дай! Десно! Пуси улево, Е, много игра, това няма спор. Сега гледай какво се случва с Испания. Ямал без коментар. Ушашавия ги. Няма, свободен удар. Поздрави, така. Продължаваме с поздрави от 19-19-28. За Калънов младши и топ мацката с песента да се събудиш до мен от Деси и Ники за диджей Стиви и всички влюбени. Благодаря. Благодаря за старанието. Поздрави от Михаля.

ръките горе, живи и здрави, целият колектив, бъдете здрави и другия път може и с Шабан Шаулич Михайло. Нема са, другия път, Саша е Михайло, другия път си е за другия път. Традиционно е, са Михайла, са си е за са. Чекай да му пуснем на Кълънов само, след Кълънов пак си ти. За Кълънов младши и топ мацката с песента да се събудиш до мен от Деси и Ники за DJ Стиви и всички влюбени. Шот. Който плаща, той поръчва музиката. В живота е по принцип така.

Ajde, čuh ma veselin, Marinov, da se sabudiš do men po radio Otre. Pozdravi za najvodata ulica u celo Bulgarčevu, do Mozetskata ulica na zdrave. Dobar večer, dobar večer, najvodata ulica u celo Bulgarčevu, do Mozetskata ulica na zdrave. Tam javno mnogo domazet ima na ta ulica. Vesela večer. Od pozdravite.com, selo Bulgarčevo, Bulgarčevo. На здраве! И от екипа на радио утре в полувреме сме, един на един първо полувреме. Няма така промяна. Да слушаме тук коментари, излишно е, че гледаме, това не е достатъчно. Как го вкара иначе то гол белгийците, така и не разбрах. Въпреки, че мачо минал полето на тия на белгийците. Испанците така имаха голямо преимущество, ама какво се случва, не знам. Благодаря за старанието, поздрави от Михаля, ръките горе, живи и здрави, целият колектив, бъдете здрави. Амин, дай Боже, Михаля, да ви се връща двойно, тройно, четворно, петорно при това. Другият път може и с Шабан Шаулич Михайло и традиционно усмивка, намигване. Благодаря, Михаля, нема да е другия път, казах, сега ще бъде. Михаля, специално за тебе. Михайло, Михайло, живи ли? На здраве на всички празнуващи! Ултрамедия на www.radioutra.bg Къртин!

Поздрави за най-лудата улица от село Българачево до Музецката улица. На здрави, весела вечер на цялата готина компания. Озвучавайте съседите. Специално за вас и от екипа на Радио Ултра. Благодаря за старанието. Поздрави от Михайла. Ръките горе. Живи и здрави целият колектив. Бъдете здрави. Благодаря. Другият път може и с Шабан. Чухме го сега. Не другия път. Традиционно, Михайле, за тебе. Другия път си е за другия път. За Каванов младши и топ мацката с песента да се събудиш до мен. Чухме я от Деси и Ники за диджей Стиви. Всички влюбени. Благодаря, Каванов. Жив и здрав. От господин Райнов и приятели за Стиви и всички, които слушат Радио Ултра. За Михайля, семейството му, Светлана, Александра, Виктория. Всички, които са на вилата в Фотиново, община Батак. За Какадеси и Ники Надикания, топмацката фамилия Кълънови. И още поздрави за Жени Северен Лондон. На здраве! Жива и здрава, Жени, следващата песен е и за теб. По Радио Ултра, най-доброто радио в България на www.radioultra.bg. Всички, които ни слушат онлайн, на здраве!

за всички будни слушатели на радио Ултра, всички, които не зяпат мачове по така телевизията. Бъдете здрави, щастливи и все така готини. Благодаря ви от все сърце. Много хилядната аудитория на www.radioultra.bg. Къртим. Че както се казва, батко Дани, на голям кораб му трябва добър капитан. В случая капитаните са двама. Дани и Стиви за вас и за вашето добро настроение. От нас за вас. За най-лудата улица от Българчево до Манзецката улица, на здраве Калънов, на здраве на Райнов, на здраве Михайля. Светлето Александра и Виктория са поздравени. Деси, Ники, всички на Дикания. Айде, фаме! И за най-красивото момиче Преси. Господин Кеов, честит рожден ден. Абе, Велка, как ще да забравя, бе, приятелю? Лошото да те забрави. Памен Велка, компанията внесе, бе!

Ейде! Успех второто полувреме. Ще се случат нещата, убеден. Поживом у видео се. Ей, капитан!

0: Утра, медия на www.radioutre.bg 92.6 FM Благоевград, 88.4 FM за Петрич и Сандански, 19.19.28 Pozdravite.com.
1: Здравей, любов!
0: Здрасти!
1: Имаш ли минутка?
0: Да, и две.
1: Да ти кажа само.
0: Казвай!
1: Колко те

0: Утро медиа с 10 минутки след 11 вечерта. Вашето любимо радио с вашите любими поздрави. Аз очаквам вече така. Втори гол за Испания. 19-19-28. Поздравите.com. Там, където може да се поздравите, Револют, Ревтак радио. Утре за най-лудата улица от село Българчево до Музецката улица на Здраве. Рефреширам я да видя. Събота, петък, събота, че утре.
1: Ега ти любовта, какво да прави?
0: За Кълунов мачи и топ мацката.
1: Къде си ти, къде?
0: И всички влюбени.
1: Чо

0: Отново поздрави за най-лудата улица от село Българчево до Музетската улица. На здраве бъдете, живи и здрави! Това е вашето радио Ултра, любимото радио. www.radioultra.bg. Настроението така, което предстои. Топъл нощ с Стиви и Дани. Сега с така Теодора и Софи Маринова по радио Ултра. Изключително голямо дуетно парче. Една голяма лична приятелка, тук мога да се похваля на водещия Стиви.
1: Днес те видях като мен.
0: Същия, да.

0: за най-лудата улица от село Българчево до Музацката улица. На здрави и весела вечер, вашето любимо радио, Радио Ултра. Поздрави от Михаля, за целият колектив, бъдете здрави и другият път може, да, и още нещо специално за мен, за Калунов младши и топ мацката на здраве, за Деси, Ники, за Стиви и за всички влюбени. Калунов, буден ли си, бе, буден ли си, а? Калунов, да питам. Да, това е любимо сега вече. Знаем на кой, нали? На господин Райнов. Господин Райнов, тук ли сме? И Португалия.
1: Който кидем петрим бусовете, марен ли, начи марен ли?
2: Да!
1: Айде! Айде, непобедимите!
0: Преси специално и за тебе.
1: Да, бе, брат, му разбрахте. Хиляда пъти, да.
0: Да, бе, да, бе. Велка, Велка, ти разбрали ме, Велка?
1: Jedan,
0: tri, štar, sokeres! Ajde! Ej, ej, ej! Ще гледа пак Испания! Пак в полето на Белгия! Но резултата е 1-1, 57-ма минута. И 8-ма отива.
1: За Исус! И за Качо!
0: Айде, Качо! Топката у Качо, Качо подава на Исус! А, така, фрасни го със шут да пада! Да се търкаля по поляната!
1: Също! Аха, по-бамно! Казвай ми, Исус, едва! Хиляда пъти аз по тебе, Исус, ще тича.
0: Така, така.

Hugo Fuller за Испания. 62-ра минута. Оно мачо е само у полето на Белгия. Е, какво го буташ? Това си е задуспал, ей!

Jamau, jamau! Nema kak di u vaš tu pule topke. 63-та минута, Испания-Белгия, 1-1. Мачо у полето на Белгия. Само ма си немат късмет тия момчета. 19-19-28 за най-лудата улица от село Българчево. Чекай да погледнем смс линията, какво се случва там. Гледате ли мачо свена? Или сте у филмо, а? Тубудубудум, благодаря за старанието, Михайля, специално за тебе, за Кълънов мач и топ мачката. Пускам следващата песен и продължавам така с коментари. Айде, фаме яма на всички пък, които не са с в мача. Това уникалният Димитрис Пападополос по радио Ултра, се пало е парчето.

Нещо като гледам като точки 407 срещу 150 или колко са. Ама Испания, бе, просто Испания. Това ако стане Белгия да ги победе, това че е прецедент направо...

добър, добър вратар белгийците, въпреки че е много грозен. Според мен Саде. Ако имате ваша любима песен, може да я поръчате до полунощ на 19.19.28. Ако нямате, гледайте мача и слушайте Радио Ултра. Най-доброто радио в България.

шопските салата. Обичам шопската салата, мастика ледено да пия и с велката да се забавлявам. Обичам шопската салата, мастика ледена да пия. На www.radioultra.bg Радио Ултра в интернет. Обичам шопската салата от 19-19-28. Рефресирам или, както се казва така, опреснявам нашата програма и пише специално за шопската маса, шопската салата. Около 7-8 смс-а такива. Благодаря за старанието, Михайло. Отново ми пише, много ти благодаря, водещия, страхотен си, Михайло. Не по-малко готини. Светле, специално за тебе, за Александра, Виктория, всички, които сте на вилата около Батак. Община Батак, Фотиново. Весела вечер. Какъде си? Специално за тебе, за Ники Надикания. И как ще пропусна, няма как, топ мацката, фамилия Кълънови. Кълънов няма, бе, приятелю. Как бе? Държиме се. 1-1, Испания, Белгия, 70-та минута. Това ще е прецедент, ако вземе случайно Белгия да отпуши още един гол, да, така и виме да се случат нещата в полза на белгийците. Това ще е прецедент по принцип. Ама не вярвам, не вярвам. Силно се надявам, поне 80% от моето тяло крещи Испания. Шопската салата сега. За шопската маса специално.

Гляк въстава, гляк въстава в наказателното поле, отново, отново! Ямал! Вълните морски да ме галят и русимански покрай мен. Дай! Е! Е, тия ритата, ама само да изчистят отива топката, даже и не стига у полето на Испания. Мачо е решен, бе, един-един, ама се знае кой ще. Долу Лукаку около 90 кила, как търчи на това поле, чудна работа. Къв зме е то Лукаку, тресе се целия, колко мен е, бе.

То сплитки да не му знам името на Белгия, он го напри мачо да им чистите само топката. Нема, той е единствен само. Сопнини конюве са другите. Ич не ги бива. Млада

pace e veci un belezno. Ке се пребра белгийците 9 са у наказателното поле. Целият отбор. Оно испанците не им дадало топката тази вечер, бе.

0: Час вече забървих, че съм на поздравителната програма. И че свирим по радиото. Ама това как с такъв матч, няма как да мисли за радиото. Е, тук ще е прецедент, ако смисъл белгийците вкарат още един гол и така продължат напред. Това, че е някаква измислена работа, съвсем сериозно. Аз като гледам топката не отиде в полето на белгийците. Какъв е смисъл от този матч да продължи така напред? Ай, сега и аз да се държим под напрежение толкова много време. В смисъл, колко минути вече? 82-83 минута тече. Пак е топката в полето на Белгия. Испания, дай бе! Ей! Ма не, добър вратар. Добър вратар. Грозен, ама добър на белгийците. Ужас. От Ивайло Даков забат тони следващата песен с песен Мазо Мазо. Ще я чуем. Специално за шопската салата, за шопската маса, шопската салата, чухме я. Благодаря за старанието ми, пише Михайля, и от Михайля за водещия. Благодаря, Михайля, весела вечер и много добро настроение. Поздрави още некъде има за Калънов младши, топ мацката за цялата готина компания. Еми такова е положението, продължаваме с поздравите, докато наблюдаваме и мача Испания-Белгия. Отново часа прецедент, пак белгиец е докоснал топката, ама си в белгийското поле. Там да си стои. Мазо-мазо е парчето, с което продължаваме.
1: От Стефчо Мен, за Жоро Пачката и за всички негови приятели, за Миро Гангстера, за Коко Динев, за Малки Ляк, за Радио Би и за Сашо Гагов от Велинград. Нали, джане,
0: от Ивайло Даков за батони. Само по радио. Утре, моят голям приятел Стефчо.

Сучика се нещата, бе! Сучика се, бе, да отпусна жилите и аз! Айде, вафан кулио! Две, едно! 87-ма минута! И три ще имаме! Пръсници!

0: Александра Приович, новата и фасенка, баба, тука, че само ще ви кажа мирно равни с, за генерала. Мустафоби!
1: Мустафоби!
0: Бир се на уста!
2: Söyle Ahmet'im, söyle Salih'cim, söyle ya.
0: Sat kaç oldu?
1: Sat kaç oldu?
0: Hayda ne?
2: Hayda ne?
0: Şes bez neset yumek saldı ya. Yumek
2: saldı geldi kardeşim.
0: Udri ta maçka ne naşta? 7 минути продължение, 2 минути, извинено, още 5 минути до края на матча. 2-1 за Испания.

0: Добре! Сега всички да се вземат тривките и хавлиите, защото ще ги водим на какво?
1: На Ваня! Не останаха 20 и колко минути и секунди, да. Еми, какво да ви кажем? Испания? Да си честитиме? Голям кеф! Баня? Ох, кеф!
2: Селската баня?
1: Голям кеф!
2: Ето го и попа, на пуница топа.
1: Ето го и попа,
2: пуница топа.
1: Три, две, едно,
2: ха!
1: Седма минута от мина за мина. Некой че каже ли край на този матч? Каза ли край? Каза ли край? С това и се разделяме до 19.00 събота! Стиви съм, беше ми приятно заедно с Дани. До утре 19.00. О-хо-хо-хо!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра.
4: Ултра. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

Ultra. Fira de espaço.

идеален. Знам, че лош съм и скандален. Моят живот е скала. Спуска се по спирала. Ти си на върха. Тънеш в разкош, но ти липсва любов.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
3: Утра. Утра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
3: най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!